Best pasanga mo tanto le nei tula all the time. Tolu lua fa o va lua no va lua no Merlin fe no va la mai. Tolu lua fa o va lua no va lua no Merlin fe one va la mai. O afu se pese mo le mana o le nei time.

Al tulanga na pe ona em fai loi na tu tulanga pe ona il fa moe moe le na le tato talofa mse ai ia o tulanga pe ona ia le tato free food relief. We are moving to North Brisbane. Auringa le tu hifu la lokale na sumal fi tu o ke topa. Lam fai ona o tu hile au ranga le tato talofa pingo man le tato free food relief. Tau tu i malu le tato tu i na e Deception Bay. Ai na fu fuanga au ringa le tato se luas futala i le 6-1. Mawai fo ele lima fetala unlimited fapenan tu uina tu lo aho pe a e manu malo.